жол өдіп, ені атардың рабар. Қанды да салым берізі, ені атарды қашта бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Ені атаның алқыжың,